דר נחרו תמן קייס במום ולסנק דר אז תחל לכונה ומרם שפיתו הכרתם ברך